د عامه افکارو په جوړښت کې د رسنیو رول دا دی. یو راپور عنوان دی چې د پژواک په خبری سایت کې خپور شوی دی. په نننۍ نړۍ کې چې ټکنالوژي په بېسارې چټکتیا سره پرمختګ کوي، رسنۍ د اړیکو او خبر رسونې له تر ټولو مهمو وسایلو څخه دي. دودیزې رسنۍ لکه راډیو، تلویزیون او رسپانې او نوې رسنۍ لکه ټولنیزې شبکې، ویبپاڼې او پادکاستونه ټول د پیغام لیږد او د خلکو د ذهنیت په جوړښت کې اساسي رول لري. عام افکار چې د یوې ټولنې ګډ باورونه، نظرونه او احساسات دي، په مستقیم ډول د رسنیو له لوري له خپرېدونکو پیغامونو اغېزمنېږي. دا موضوع هغه وخت لا مهمه کېږي چې پوهه شو د ټولنې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز تصمیمونه ډېرې وخت د همدې عامه افکارو پر بنسټ نیول کېږي. نو د رسنیو د رول پیژندل او درک کول د نن عصر یو بنسټیز ضرورت دی. د رسنیو د معلوماتو اصلي سرچینه چیرې دی؟ په یوه ټولنه کې ډېرې خلک د پیښو مستقیم شاهدان نه وي او وخت هم نه لري چې په هر څه ځان باخبره کړي. له همدې امله رسنۍ د معلوماتو یو مهم پل ګڼل کېږي. رسنۍ هر ورځ د خبرونو، تحلیلونو، راپورونو او نورو معلوماتو لویه اندازه خلکو ته رسوي. که رسنۍ معلومات په دقت، بېطرفۍ او شفافیت سره وړاندې کړي، عامه افکار د واقعیت په لور رهبري کوي. خو که معلومات ناسم، نیمګړی یا مغرضانوی عامه افکار هم منحرفیږي. ټولنیز شبکې او د افکارو جوړښت له نوې ټکنالوژۍ سره مل، ټولنیزې شبکې پر خلکو د اغیز لپاره تر ټولو پیاوړې وسیله ګرځېدلې دي. نن میلیونونه انسانان د فیسبوک، ایکس یا پخوانی ټویټر، انستاګرام او ټیک ټاک له لارې معلومات ترلاسه کوي. په دې پلاتفورمونو کې معلومات په ډېره چټکۍ خپرېږي او همدا د نظرونو او احساساتي محتوا د ژر خپرېدو سبب ګرځي. ټولنیز شبکې هر شخص ته دا فرصت ورکړی چې خپله هم یو وړه رسنۍ شي. دغه کار د خلکو ګډون زیات کړی، خو له بلې خوا جعلي خبرونه، غلط معلومات او احساساتي محتوا هم ډېره شوې دی چې عامه افکار په ناسم لوری بیایي.